Jeg har emme med om at følge traditionen. Alle ender store øjne og bliver ved med at glo. Gider ikke at snakke, hvis du er størrelse 15 i sko. Har ikke lyst til at blive, men det er mit eget problem. Der er så meget, jeg vil sige. År siden vi har ses. Står i rygerummet, sørger det kabinen. Men det er fint, har en stemme i hovedet, der siger, jeg skal ringe og sige, du er min. Ligesom fuck alle.